0: Fidei Deo Omnipotenti, beati Maria Semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus Sanctis et Vobis Fratres, cuia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor, beata Maria Semper Virginem, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paolo, omnes Sanctus et Vos Fratres, ora repromea Dominum Deum nostrum.
1: Peace.

0: creator vestri, omnipotens Deus, et demisis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Domini.

Gratiam tuam quaesumus Domine medibus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrex

Ut in hac dia nullum decinemus peccatum, sed semper a tuam justitiam faciendam nostra procedant eloquia dirigantur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te cum vivit et regnat.

Quinto decimo calendas Marci, luna undecima. Brixie natalis sanctorum materum Faustini et Jovite fratu, qui sub Adriano imperatore post multa preclara ob Christi fidem suscepta certamina, victrice martiri coronam acepervum. Rome sancti gratonis martiris, qui cum uxore su

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionem

Gratiam tuam, quaesimus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis glorias.